0: اتنی میں عرض کر دیا کہ اج تک سکھاں دیا جڑے قبراں بنان آئے سن انہاں دیا ہی قبراں بن گئی. جس قوم نو مرن دی جاچ آندی ہے انہوں زندہ رہن دی بھی جاچ آندی ہے, انہوں جیون دی جاچ بھی آندی ہے. جیڑیاں قوماں بھل جاندیاں نے مرنا وہ جیونا بھی بھل جاندیاں نے. تے آپاں اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی دے اس استھان تے منگ منگنی ہے. داتا اے جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہوئے سبن کی رین کا, تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متھے قبول کر سکیے, تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے, مہان کر سکیے, اچھی کر سکیے. اتنے شبد اس وقت پروان کرنے, باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی کتھا آپ جی دے سمکش جو ہے کریں گے. 3-4 مہینے کو لگاتار میں سفر دے چکے رہے ہیں, تھوڑا جا کوئی شریر بھی
1: سوچنا سنتے جا رہی ہے, ایک ضروری سوچنا سنتے جا رہی,
0: شریر بھی تھوڑا جا ڈلا چل رہا ہے. اس واسطے تھوڑا جا سما میں سویرے لاوا گا, گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد کے وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک. دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ نو سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے. باقی پروگرام سویرے دا ایتھے جو ہے سجے گا, تے دس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مکواق دربار صاحب آؤں گا وہ کتھا ایتھے سویرے ہوے گی. اس کو پہلے آسا دیوار دا کیرتن ہوے گا. آپ اسی طریقے نال ہم ہما کے اتھے پوجن دی کرپالتا کرنی. بھول چک دی کھیما واہگرو جی کا خالصہ,
2: واہگرو جی کا. مکھ پنکتی جو آئی ہے اتھے تک داس نو سنائی دیتی ہے, پریت پریت گوریا موہن لالنا من دیش تے تن دیش گرو دی پریت ابجی ہے, جو من نو موہن والا ہے جو امولک ہے. دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پربھاؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو دا. ان سے منک دے من کی بنتری جانتی ہے کہ پربھاؤ اس جیسے ہر چیز دا پہنتا ہے, ہر وستو دا پہنتا ہے, ہر ماحول دا پہنتا ہے. جس گھر وچ کوئی موت ہو گئی ہے, مرگ ہو گیا, منک اتے بیٹھے من پربھاوت ہوتا ہے اپنے ڈھنگ نال. جس گھر وچ شہنائیاں وج رہی ہیں, منگل دنیا وج رہی ہیں, گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں, من پربھاوت ہوں گا. کدھر نرت ہو رہے ہیں, آم کینسل سنگیت دیا دھنا الاپیاں جا رہی ہیں, من پربھاوت ہوں گا. طرح طرح کے پدارت رس اس کو من پربھاوت ہوں گا. لیکن کہیں یہ پربھاؤ وقتی ہوں گا, آرزی ہوں گا, دائمی سدیوی. اگر پربھاؤ پہنتا ہے تو وہ گرو کا پہنتا ہے, پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو کے نکٹ ہو گئے. پدارت کے نکٹ سوتے سد من ہو جا, گرو کے نکٹ نہیں ہوں گا. اس واسطے کیرتن یہ کتھا روز کا ستسنگ محض اس واسطے ہے کہ من سہجے سہجے گرو کے نکٹ آئے. شریر کر کے کئی دفعہ اِسی حاضری بھر لینا, پر من کر کے گرو کی حضوری چلے جانا بڑی کٹھن گل ہے. اس واسطے دو شبد نے, حاضری بھرنی اور گل ہے, تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے. حاضری شریر نے بھرنی ہے, تو حضوری سڈے من نے جانا ہے. اگر من حضوری نہیں گیا تو کل بھی اگر پادشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیرحاضر غیرحاضر حاضر. تن کر کے موجود سی, من نیڑے نہیں آ سکیا سی. تو اج تھی من بہت نیڑے لے آنے نے, سمجھانا ہے. دراصل دھرم کی ساری شکشا من

0: ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਬਜੇ ਚਿਰਮ ਕਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੁਣ ਭੱਜੀਏ ਨੱਸੀਏ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨੇ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਸਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਜਨਾ। ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਬਏ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਦੰਗ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤੱਜ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਭਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਜਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ। ਕੌਣ ਦੇਖੇ ਕਲਾ ਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾ ਬਾਸ ਮਦਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸੁਕਾ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋ ਜਨ ਕੇ ਆਵਤ ਲਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਖਣਾ ਹੀ ਔਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿਟ ਗਏ ਰਾਸਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਤੇ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਬਿਖੜਾ ਰਸਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਹਮਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਕਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਚ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਚ ਪਈਏ। ਤੋ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵਕ ਭਜੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਚਿਰਮ ਕਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਦੋ ਕੁੱਲ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਆਇਓ ਘੱਟ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਮ ਧਰਮ ਇਹ ਪੰਥ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਮਾ ਕਰਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਦਾਵੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਦਾਵੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਰਮ ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲਗੇ, ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਜੀਣਾ کے اس نے اپنی آیو گھٹا لی. دوسرا دونوں کلاں اس دیا لگائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس سے لانتا پہنیا رہن گیا پٹکارا جہیا نے پہنیا رہن گیا. تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے کسوٹی دکھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے. این مارک کر رہے ہیں کہنے میں کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئی تو رام کی کسوٹی کی ہے گرو کی کسوٹی کی ہے جب سے جھوٹا پورا نکلتا ہے جھوٹا کا مطلب دنیا دار رام کی کسوٹی ہے دکھ تو ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں تو ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں وہ دکھ دیکھ بھی ہوں لکھتا رہتا ہے کہ نہیں بس ایک کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا. میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا تو مجھے عجیب و غریب گل دکھائی دیتی ہے کہ دیش کے پرانے وسنیق جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع تے گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا خاص خاص موقع درو کیتا ہے چھل کیتا ہے کپڑ کیتا ہے. اور میں یہ بھی حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی. اتنی میں لگتا گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا ہے کوئی اجے کہہ رہا ہے سڑائی ہے ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں نکھٹو ہے اور آلے دوالے کے پڑوسی گوانڈی تے شریک بھی کہندے پینے کچھ مستانا جی ہیں پر رائے بلار کہندا نہیں ولی اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے سکھ بنے ہیں. ابھی بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خان نام سے سی وہی امت دے لوگ ننکانہ صاحب درشن کرنا آتے ہیں گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں اجے بھی پتی خاندان نال شامل ہوتا ہے. پھر اگے چلیے پنجے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیو رکھتے ہیں فقیر مسلم ہے حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش دے بڑے سنت سادھو جوگی جنگم لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے تیخن شاہ مسلم ہے. وہ پنڈ ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہویا لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف کرا گا دن لہندی کی طرف نہیں مسلم ہے. اور تھوڑا جہا اور اگے جائیے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے چار سو خلیفے سے اپنے چار بچے شہید کرائے کس نے پیر بدھو شاہ نے مسلم ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے کس نے منگو نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی کس نے بائی دار دے راجیا نے. تھوڑا جہا یہ اتہاس اس ڈنگ نال دیکھنا پینا تاہ جا کے کچھ پتا چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو سن پرانی چلی گئی. اور یہ کچھ ریس دے پکھنڈیاں نے اور ایرشالوں نے پنک دیا کھڑے آیا پھل چنگا نہیں لگتا سر. اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا دوران محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سمبند ایک قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی یہ بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے جاگیردار بھی بیٹھے یہ صوبہ سرحند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا ہے. صوبہ سرہند مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے, انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا. صوبہ سرہند نے گل شروع کی دوران سچا آنند کا, سچا آنند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیا جائے. تو دوران سچا آنند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سپ ہی ہوتے ہیں, یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہوں نے چونے ہی کچل دے. دیوان سچا آنند کا یہ فیصلہ, سپ کے بچے آخر سپ ہوتے ہیں. سپ نرشن کہ مار, سپ نسکرت کہ پجنگ. جب کوئی سکھ جا رہے ہوئے تو افغانی پٹھان کہ سن مار راولا مار بام سپ آ رہا ہے. پشتو کہ سن فارسی کہ سن سپ جا رہے تو سپ آ رہا ہے. پگان چل کے یہ مار شبد چھڑے متے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا. آخیا اسی دشٹوں لئی ظالموں لئی جابروں لئی سپ ہاں, سنتوں لئی بھگتوں لئی مظلوموں لئی متر ہاں رکشت ہاں, پر ظالموں لئی دشٹوں لئی اسی سپ ہاں. تو سنسکرت کے سپ نو کہندے نے پجنگ. اسی جد کدی بچے کا نام رکھنا ہوں تو کہنے پاتشاہ پجنگی کا نام بخشو. تو پجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ اور کوئی پجنگی بجنگ سپ بجنگی سپ کا بچہ. اسی دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی سپ, اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا. ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلہ لین کی کلا آؤں گی. اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبدوں قبول کر لیا, چاہا شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چاہ کہ باقی بماندست تیسی دا مار مار کہنے سپنا. وہ کی ہویا اورنگزیب تم میرے چار بچے مار دیتے تیسی دا سپ خالسا موجود ہے, تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تم اس دے زہر تو بچ نہیں سکیں گا. صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیتا اورنگزیب نے. آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہوا اورنگاباد جان کا موقع ملیا. اتوں کے پربندک مینو کہنے لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے. میں تو ضرور ویکھنی ہے. اورنگ آباد تو کوئی آدمی 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے. تو میں اس قبر نو دیکھا, کچی قبر ہے, آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے. اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دے خواجہ مئی دن چشتی کے پوترے کا. اتے کچھ شیر لکھے ہوئے سن, وہ میں نوٹ کیا. واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جاؤ. میں کہوں آخر لگے رات میں دیوا جلانا ہوں گا تو آخر اتنے جڑے زائرین آتے ہیں بھاؤ ٹورسٹ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں وہ دے جاندے ہیں. تو اسی رات میں دیوا جلانا ہوں گا اورنگزیب کی قبر سے. میں اس نے پیسے دیتے تو سوبھاوت میرے من تو خیال اتپن ہوئے, اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجور تاں رات نو کدھر دیوا جلدا ہے. پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیتا اتے مایا دے دریا پہ لگتے ہیں, اتے مایا قدموں کے پی رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں قربان پہ جاتے ہیں, نشاور پہ ہوں قربان پہ ہوں. اور اتنے آ کے کہنا پڑتا ہے کور نے کھٹے نانکا عورت سچ رہی. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے چاہ شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چار کہ باقی بماندس تو سیدا مار اجے سیدا سپ موجود. मौजूद है। मैं काफी लंबे समय तक सोचता रहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी उम्मत में हाल से पेचीदा तक पाया, थोड़ी गल नहीं सोचनी पैनी है, क्योंकि आम के मुहावरा पंजाबी से इन्हें किसी को गाल कर डर दे सत हुए दुष्ट है, तो असि खिड़े मथे कबूल कर रहे हैं साडा भुजंगी है, तो जो साडा वह भुजंगी है तो आप भुजंगा और की है, जो भुजंगी है साडा बच्चा भुजंगी है तो असं भुजंगा अभी तक पहुंच सकता बच्चा, खिड़े मथे कबूल किया। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खिड़े मथे कबूल किया, और यह हकीकत है दुनिया में अजे ऐसा कोई दुष्ट मांदरी नहीं पैदा होया जो इस मार के सिर चो जहर घेरे जी जुलमान डंग मार दिए, जालमान के दुष्टों डंग मार दो, लाजमी डंग मारे, यह लाजमी जो है कटे इस उफार का इस जज्बात का अजे दुनिया में जागता है, बेहतर रूप में पता नहीं लेकिन सहजे सहजे पता चल रहा है। तो मैं इस तरह दीवान सच्चानंद ने कहा कि सप के बच्चे ने ये सिर चुकन इन्हों के सिर कुचल दो, दीवान सच्चानंद का फैसला नोट कर लिया गया। दूजे ने तीजे ने चौथे ने करीबन करीबन इस तरह ही राया दी कि ठीक है सजाए मौत दे देनी चाहिए। और तीन सतवें नंबर से बैठा नवाब मलिक कोटला, उन्हें आ जा नारा मारे अब लगे नहीं तो मासूम है इन्होंने क्यों बिगाड़िया। पर जब सारिया ने फैसला कर लिया भी सप के बच्चे ने तो इन्हों का सिर कुचलना है, तो काजी ने भी तस्दीक कर दी भी जो सिर कुचलना है तो इन्हों दीवारा के चिण के सिर कुचलना है इन्हों का। वाकआउट कर गया महफिल देखो निकल गया नवाब मरे कोटला, तो दीवान सच्चानंद कहता रहा नहीं तो सप के बच्चे ने सिर कुचल दो। नवाब मलेरकोटला मुस्लिम, हूं मैं देखना जब गुरु पंथ संकट है, गुरु पंथ के लाडले संकट देखने तो दिल्ली में बैठा जो है जामा मस्जिद का इमाम शाही इमाम उस आदा नारा मारता है, जुलम होया है तो बहुत वड्डा तशद्दुद होया है। दीवान सच्चानंद की उम्मत लड्डू वंडती रही, मिठाइया वंडती रही, बधाइया दें रही, हैरानगी है तो थोड़ी गल नहीं। फिर मैंने कुछ बोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के मिलों गए तो मैं इन अर्ज करा कि जो कुछ कह रहे हैं थोड़े बड़े सामने रख रहे हैं इतिहासिक सबूत तो गुरबाणी के प्रमाण शायद ना आते तो फिर मैं कहने की जरूरत भी नहीं करनी थी। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हिंदू मूले झूले न्यास कराई व्यास को आता खोज कराई, मूले झूले मूल तो ही भूले मूल नहीं पकड़ते बुनियाद नहीं पकड़ते, झगड़ा की है क्यों है बुनियाद नहीं समझते। झगड़ा तो सी पानी का चंडीगढ़ का पंजाबी बोलते इलाकों का कुछ वाद हकूक का झगड़ा तो यही थे हिंदू मूले भूले इन्होंने नारा लाया नहीं तो हिंदू सिख गया और भुल गए इन्ने आसान फरामोश हो गए कि दिल्ली के चांदनी चौंक में कोई अपना खून डोल लै कि थोड़े गले का जनेऊ बचे आ रहा है थोड़े मत्थे का तिलक बचे आ रहा है तो उसकी उम्मत कभी ऐसा सोच सकती है। पर जान बुझ के कहते रहे कि हिंदू सिख झगड़ा है हिंदू सिख झगड़ा है। गुरु नानक देव जी कहने ना मूल में पकड़ते नहीं, मूल की समझ नहीं, बुनियाद की समझ नहीं, बुनियाद की है हकीकत की है। और जिथे गुरु नानक देव जी ने यह कह दिया कि हिंदू मूले भूले, हालांकि कुछ होर शब्द ने मेरे पातशाह नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़े पाए, हैरानगी हुई मैं किराड़ भी आई किसी बंदे कहते हैं वैष्णु व्यापारी और लवज चूंकि पहले पातशाह देने मैं आधार ना मिलता तो शायद मैं ना कहना सुना के ऐसा भी मैं सोचना है बड़ा तंग दिल जहां बंदा है नहीं गुरु ग्रंथ साहब से भरोसा रखने वास्ते वाले तो गुरुओं की श्रद्धा रखने वाले चाहेदारी ने अच्छे मैं ہندو انہوں نے آخان گا جو بائی دار دے راجے کی امت نے یا پھر انہوں کی امت نے جنہوں اسی جوان سچانا میں کہنے ہیں تو گنگو براہمن کہنے ہیں تو چندو کہنے ہیں وہ ہندو نے بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشتی کر رہے ہیں کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو کانا دوہاں سے گیانی پیانا ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کی چھوٹی عمر کے شری کرشن کا پجاری رہا باب برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا لیکن کہہ ہے ہندو اندھا سچ نو ویکھن کی سمرتا ہی نہیں ہے سچ کی ہے اور یہ سبوت ہندو نے دتا جڑے اخبار کے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسوں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے ایک زبان جب جھوٹ بولن لگے تو بار بار نام دے دی پنکھی پیچھے آئی ہندو انا تو ترک کانا ترک اندا نہیں کانا سچ نو ویکد چلو ایک نظر نال دیکھ رہا ہے ایک اکھ نال ویکد پر ویکد تو ہے کسی حد تک تو ساتھ دینا ہے کسی حد تک تو سچ نو ویکد ہے پر یہ تو سچ نو بالکل ویکد ہی نہیں یہ تو سچ دے نیڑے ہی نہیں جاندہ اور وہ بولنے نام دے گا بالکل اندھا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سڈے قومی لیڈر جو کہہ دے رہے وہ دیکھ ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا لیکن شور مچایا ریڈیو نے ٹی وی نے ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندو دیکھ دور درشن مینو تو دور درشن نہیں دکھائی دینا سرکار درشن ہے دور درشن نہیں تو ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی سمت نہیں جھوٹ بانی ہے کوئی آکاش بانی نہیں ہوں یہ نا کہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے اور سرکار درشن ہے تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں اور اتنی وڈی جڑی غلط بیانی ہے سکاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی بیسویں صدی کا یوگ ہے لوگ سیانے ہو گئے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگل کے رہتے سن تو منکھا جنگلی آخیا جا رہا سر جنگل کے زمانے کی گل کرتے اتنا جھوٹ اس جھوٹ میں کس نے مننا ہے کس نے قبول کرنا ہے گھومدیا پھردیا باہر مینو انیکاں اس ڈنگ دے کچھ ویر ملے ہندوؤں کا بھی تعلق رکھتے سن کہنے لگے گل سانو سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے سچ ہولے ہولے دکھائی دے رہے ہیں میں تو ٹھیک ہے شکر ہے تھوڑی دھندلیاں اکھان چ کوئی تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی ہے سانو سچ دکھائی دین لگ پیا سانو جو اصلیت کا بوجھ جو ہے آن لگ پیا ورنہ آج کل تو ایسا دیکھن دے چاہے آج کل تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو کہ مخالفت آرم
1: ہندو ونا ترکو کانا دوہا تے گیانی سیانا جدے کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سچ تے واسطک سیانا تے ہوئی ہے نام دیو جی مہاراج کہندے نے بکے تے پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں مندا پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی کی ہے ایدے بارے سوچن کی کوشش نہیں کرتا اور سچ دے حق دے نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کرتا اور خاص کر کے پنجاب دے سمے کرنے کچھ معاشا اخبار نے تو اس ڈنگ کا جھوٹ بولیا کہنا ہی پیا کہ روم روم دے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہوں سچ بیان کرنا یہاں بہت اوکھا ہے اور اس جھوٹ کا ہی پسارا سمچے دیش دے آتا رہا کہ ساری ایک غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کی سی بنائی سی اساری سی انہوں نے دعوی کیا جھوٹ بول بول کے جھوٹ لکھ لکھ کے سکھ دا سونا تصور سنگھ کی سونی یہ مورتی یہ پربکاری یہ دیالو یہ اساری رچیاں دا مارک یہ دیر رس دا جو ہے دانی یہ جڑی تصویر دھندلی پیش کی تھی یہ تو ڈاکو ہے تو ظالم ہے تو جابر ہے اس ڈنگ کا غلط روپ پیش کیا کہ جواب سڈے کو کچھ نہیں نہ کوئی اخبار نہ ریڈیو نہ ٹی وی، تو غلط تصویر بن دی گئی اور کھنا کرنی 500 سال دا سڈا سنہری اتہاس ان 2 سالاں دے وچ دھواں دھار جھوٹے پرچار نے دعوی کیتا ہے۔ تے میں اج تھوڑے چرن چ بینتی کراں گا کہ 2 سال وچ انہوں نے جھوٹ بول کے جڑا سڈا اتہاس دعوی کیتا ہے، اسی یہ سنگھ صاحبان دی بلائی ہوئی اس کنوینشن دے وچ وقت تو ود اکترتا تے سمرتھن دے کے انہاں دعواں نوں توڑنا ہے جڑے داغ انہوں نے 2 سال دے لائے نے جھوٹ بول بول کے۔ تو خیر میں سنکھیپ دے جو ہے عرض کراں، صاحباں دا اج جڑا پاون پوتر واقع آیا وہ گل این ہے کہ من جس دے نیڑے آوے اس دا پرباو قبول کردا ہے۔ من پرماتما دے نیڑے ہے، نہیں پدارت دے نیڑے ہے، تو پدارت دا پرباو زیادہ پدارت جھوٹ تے جھوٹے پدارتوں دا جنہاں دے تے زیادہ پرباو ہے وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے، اج بھی پنکھ دا ساتھ نہیں دے رہے۔ تے پھر میں لفظ دوہرا دیاں، صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے چرن کال نے جیوے دو کل لجے۔ مالک سنکٹ بیچا ہے، پنتھ سنکٹ بیچا ہے، گرو سنکٹ بیچا ہے، تے تم اج نسیں تے بھجے۔ بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش بیچ ساری امت بیچ موجود نے جنہوں نے قدموں دے تے متھا ٹیکنے اسی تھکتے نہیں، تے کھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وقت دے سمے کون کون ساتھ دیندے نے، کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہوں نے، صرف سڈے مستک انہوں نے اپنے قدموں سے چکانے ہیں، یا اس وقت دے سمے ساتھ بھی دیندے نے۔ اس کنونشن دے سارے سدا پتر دیتا گیا، راجیاں پرچارکاں پربندکاں سنتاں منتاں تے تمام گرمت ہتیشیاں سدا دیتا گیا۔ تے میں اتھوں یہ 2 لفظ جو ہے اس واسطے تھوڑوں یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے، کون آئے گا، کون آہدا نعرا جو ہے ماردا ہے بے ظلم ہے، وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے، اج بھی پنتھ دا ساتھ نہیں دے رہے۔ تے پھر میں لفظ دوہرا دیا، صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے چرن کال نے جیوے دو کل لجے۔ مالک سنکٹ بیچا ہے، پنتھ سنکٹ بیچا ہے، گرو سنکٹ بیچا ہے، تے تم اج نسیں تے بھجے۔ بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش بیچ ساری امت بیچ موجود نے جنہوں نے قدموں دے تے متھا ٹیکنے اسی تھکتے نہیں، تے کھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وقت دے سمے کون کون ساتھ دیندے نے، کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہوں نے، صرف سڈے مستک انہوں نے اپنے قدموں سے چکانے ہیں، یا اس وقت دے سمے ساتھ بھی دیندے نے۔ اس کنونشن دے سارے سدا پتر دیتا گیا، راجیاں پرچارکاں پربندکاں سنتاں منتاں تے تمام گرمت ہتیشیاں سدا دیتا گیا۔ تے میں اتھوں یہ 2 لفظ جو ہے اس واسطے تھوڑوں یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے، کون آئے گا، کون آہدا نعرا جو ہے ماردا ہے بھی ظلم ہویا ہے، تشدد ہویا ہے، انرتھ ہویا ہے، انیائے ہویا ہے بہت وڈا۔ اور میں تھان تھان تے بول کے آیا کہ سڈے دیش کی سینا بنگلہ دیش کے 90,000 پاکستانی سینا کا آتم سمرپن کرا سکتی ہے، یہ 50-60 صرف بندوقداری جنہوں کے بارے میرا ہی جھوٹ بولیا جا رہا ہے کہ انہوں کو اے بھی سی اے بھی سی اے بھی سی، انہوں پکڑن یا مارن لئی اکال تخت کے ڈھانا لازمی سی، ضروری سی، جاگدا نیت ہی پیڑی سی۔ میں غالباً 2 سال پرانی گل ہے، مینو پرکرما کسی نے ایک پستک دیتی سی بھیٹ، بھائی گینی جی بھائی میں لکھی ہے تو تسی لو تھانوں بھیٹا، تے میں اس پستک نو تھوڑے جہاں صفحے پڑھ کے تے چل رہا سی، ستے سدھ مل گئے ادھوں جتھے دار سادھو سنگھ جی پورا او سن آئے سباوت، تے مینوں کہن لگے مسکین جی ادب دے نال چلو تسی پستک پڑھ کے کدی سجے ہو رہے کھبے ہو رہے ہو، یہ پرکرما ہے دربار صاحب دی، تے پتہ نہیں نہ پتھروں دے تھلے کتنے دے سر پئے نے، تسی ادب دے نال چلو کتاب پھر کمرے چ پڑھ لینا۔ میں کہ چنگا جتھیدار صاحب تسی احساس کرا دیتا، مینوں واقعی مینوں ادب نال چلنا چاہیے کیونکہ ایک ایک سل دے تھلے پتہ نہیں کتنے دے سر نے، اج کدھر وہ زندہ ہوں دے، تے میں انہوں نے کہنا تسی ادو مینوں کہا سی سلان دے تھلے بٹھیریاں دے سر نے، پر ہن تے سلان دے اوپر بھی کئی دے سر پے گئے۔ ایک ایک سل پتہ نہیں کتنے کتنے سراں دے نال تعمیر ہوئی ہے بنی ہے. واقعی یہ پرکرما مہان ہے, ادا ایک ایک انچ مہان ہے اور اس دا ایک ایک انچ پوجن یوگ ہے, سنمان کرن یوگ ہے, سجدہ کرن جو ہے یوگ ہے. صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اپنی میرا ورتاو کلا ورتاو سان تارس بتاو. اتنی گل سپشٹ ہے کمزور نہیں آ سی تو کمزوری دا احساس بھی اپنے دل چکڑ لینا, کیونکہ جڑا قدرتی گل ہے تان ہین ہوندا ہے نا وہ مان ہین ہوندا ہے. قدرتی نیم ہے, ربی نیم ہے, جتھے تان نہیں نا اتھے مان کا دا. چاروں پاسے اس طریقے کی دشا بنی تے آوازیں نے تے قوم نتانی ہو گئی. تے میں پھر عرض کراں نتانے نہیں آسی, کیونکہ نتانا تے نمانا ہوندا ہے, مان تے اتھے جتھے تان ہے. ستگر کی ایک بڑی قیمتی پنکتی, تان مان دیبان ساچا نام کی پرب تے سڈے کول تان مان ہے کہڑا, سچ دا سچائی دا اپنے گرو دا سڈے کول تان ہے. یہ گل وکری ہے کہ سڈے دیش دے عالم لوگاں نے سیانے نے تان کئی طرح دے منے نے, دھن دا تان, تن دا تان, راجسی تان, روحانی تان, مانسک تان, بوجھک بل, دماغی تان, اس طرح دے تان مننے نے. تے تان جیسا بھی ہوگے مان مل جاندہ ہے, مان دی پراپتی ہو جاندی ہے. دھن ہے کولوں, چار کوڑیاں ہیں لوکی پوجا پرتشٹا کر دینے, کو نہ وڑا مایا وڑے آئی لوکی مہما کرن لگ پیندے نے. دھن چونکہ اپنے آپ دے چک تان ہے, اس واسطے مان اس دی پرکرما کرتا ہے. تن دا تان پہلوانا کول ہوندا ہے, یہ بھی اپنے آپ دے چک تان ہے تو سنمان اس دی پرکرما کرتا ہے. راجسی تان ایک موڑ جیا بندہ, کبڑ جیا بندہ یا مورخ جیا بندہ سنگھاسن تے بیٹھ گیا, کرسی تے بیٹھ گیا تو ہن مان تے ہے, اودی پرتشٹا, اودی جو ہے پوجا, اس دا جو ہے سنمان. کرسی دا سنمان ہے, ستا دا سنمان ہے. دماغی تان کوی ہے, دارشنک ہے, فلاسفر ہے, اپنے آپ دے چک تان ہے تو مان تے ہوگے گا, قدرتی گل ہے. تو میں ایک وچار تھوڑے سامنے ہوں رکھن لگا. کہندے نے بہادر شاہ نے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال دوستی پائی, سدگر دے چرنوں تے متھا ٹیکیا اورنگزیب دے لڑکے نے, جتھے اورنگزیب نے اپنے پتا نو قید کر کے تے راج پاٹھ پراپت کیتا, اتھے جد اس دا بچہ بہادر شاہ جوان ہویا تو اورنگزیب نو ڈر ہویا بھی میں بڈھے پیو نو قید کر کے اوہدے کول تخت کھویا سی, کدھر میرا یہ جوان بچہ میرے کول ہن کھو کے جائے تخت تے نہ بیٹھ جائے تو مینوں جیل چ پا دے. انہیں اپنے پتر نو جوان ہوندیاں قید کر دیتا سی بہادر شاہ نے. خیر بہادر شاہ جب تخت تے بیٹھا تے انہیں پرانے دھونے دھون دی کوشش کی تھی, جو ودیکیاں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے نال ہوئیاں اس وقت دی حکومت تو بہادر شاہ نے اس دی کھما منگی, دوستی پائی, سکھ بنیا. ایک دن اتنا سنمان کیتا کہ اپنے تخت دیتے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا تے آپ بیٹھ گیا سامنے دوجے چھوٹے سنگھاسن تے. محفل وچ دیوان وچ بیٹھا ہویا, سبھا وچ بیٹھا ہویا سید جو دینی تعلیم دیندا سی بہادر شاہ نو, شرع دے قانون دی واقفیت دیندا سی بہادر شاہ نو, وہ آپے تو باہر ہویا. سوچدا اس تخت دتے بہادر شاہ نے مینوں کدی نہیں بٹھایا, جس دتے بہادر شاہ نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا مینوں نہیں کدی بٹھایا, جبکہ میں دینی تعلیم دینا, شرع دا قانون اس دا بودھ دینا. کہ اے فقیر جس دا سڈے غالباً مذہب نال کوئی نیڑے دا واسطہ نہیں, سنگھاسن تے بٹھایا. غصہ بہادر شاہ تے